0: افول گنا ہے کہ ساہن ساہن
1: کے کارن کنند ہے کہ روزی دہند ہے
0: کہ رازق رحیم ہے کہ کرمن کریم ہے
1: کہ سربم کلی ہے کہ سربندلی ہے
0: کہ سربتر مانے کہ سربتر دانے
1: کہ سربتر گونے کہ سربتر پونے
0: کہ سربتر دیسے کہ سربتر پیسے
1: کہ سربتر راجے کہ سربتر ساجے
0: کہ سربتر دینے کہ سربتر لینے
1: کہ سربتر جاؤ کہ سربتر پاہو
0: کہ سربتر دیسے کہ سربتر پیسے
1: کہ سربتر کالے کہ سربتر پالے
0: کہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا
1: کہ سربتر پیکھی کہ سربتر پیکھی
0: کہ سربتر کاجے کہ سربتر راجے
1: کہ سربتر سوکھ ہے کہ سربتر پوکھ ہے
0: کہ سربتر ترانے کہ سربتر پرانے
1: کہ سربتر دیسے کہ سربتر پیسے
0: کہ سربتر مانے سدیون پردانے
1: کہ سربتر جاپے کہ سربتر تھاپے
0: کہ سربتر پانے کہ سربتر مانے
1: کہ سربتر اندر کہ سربتر چندر
0: کہ سربن کلیم ہے کہ پرمن فہیم ہے
1: کہ آکل علام ہے کہ صاحب کلام ہے
0: کہ حسن الوجوہ ہے تمام